0: Радио станциямызда топ хит парад. Ондай сонун шоурун ва Севра Назархан ханысы ким дедин? Онун шоурун. Өзбекстан халк артисти узак жылдардан бери санатыбызда өчмөс болгон тароналарды ижро кылыпаткан калыгырсы сырхан жүрөктөрдүн мухаббат лаззат эткен Севарага омурдар яр болсун. Биз эсе 9-нчы орун менен изилдешибизде яр болот. 88-114-980 анын дакыйкаларында эсе студияга коңгуроо кылыш имкөнүңүз бар. Зебовлер Bowling maskaniga aynan bizdan sizga voucher taqdim qilinadi. Agar 9-chi o'rinda aniq ayta olsangiz. Mana shu yo'lakdan yiroq bo'lmagan so'mingiz borlar, biz esa xush kayfiyatli ulardan qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz kim tanishamiz?
1: Toshkentdan Sardor.
0: Yaxshi, Sardor, xush ko'rdik sizni efirimizda.

0: 14-дан 18 дакыйкалыкта мен осы биринчи орунда элан кыламын. Юсупов жазыптыр, Юлдуз Усманова деген. Кайсы кошуктар, Хурматты радио тыңдоочуларынын тарааларын аңдык кылып жазмайсыздар. Чүнки овоз алуу жараянында хам катнашады. Шул үчүн тараананын номуна хам оддалаштырып кетиңер. Мен эшитип калдым, пашамба үчүнкү эфир болупту. Шунга эфир болса этинде доно. Инде мен алдындан билмейм анда эфир канака болушуна. Юрагым ачылып кетсе, калбым ачылып кетсе, Таңгыр Таала мухаббатны күчлүрөк кылып берип турса, мен хам алдынан бир нерсе дей алмайм. Бу хаммасы илохи кувватка баалык. Биринчи орунда эсе Шохрухан ва Умидахан хатлар. Чын жүрөгүбүздөн кутлап калабыз. Мубарак болсун. Топ кетип барадыбыздын биринчи баганасында Шохрухан ва Умидахан хатлар.
1: Топ хит FM. Биринчи орун.
0: Айткан жума шу тарабына садасы болсун. Мен кайрылышымын. Этибар үчүн баршаңызга чексиз ташаккур. Топ кетип барат осы якунага жеттим. Унда эсе Биринчи пахана садасы үчүн башлады Шохрухан ва Умидахан. Студияда башлаучу Ал-Алим сизни сешенбе ошомига кадар тарк этаман. Биз радио станция менен алдындагы фурсатларыңыз кайрылуу бурулуштарга бой болсун. Аман болуң.